bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.

0: Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Versius.